0: Сегодня.
1: Сегодня. 11.
2: 11 октября.
3: Октября.
4: 19 година. У Києві вечір. Ноги кажуть, ходім додому. Головонька каже, ходім до покою. Калитка плеще, напиємося іще, я все поплачу.

0: I know wherever I go, I got the devil beneath my feet.
1: Please direct your attention to the...
2: Поцілами метровими я весь саганутий, я справку достал, що я стібанутий. Поцілами метровими я весь саганутий, я справку достал, що я стібанутий.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Понедельник. Понедельник.
1: 12.
3: 12.
2: Октября.
3: Октября.
4: В Україні північ. Тримай голову в холоді, черево в проголоді, ноги в теплі, житимеш довго на землі.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Понедельник.
2: Понедельник.
3: 12.
2: 12.
0: Октября.
3: Октября.
4: 3 година ночі. І заплакавши назад, поїхав знову на чужину. І не в однім з тотім селі, а скрізь на славній Україні. Людей у ярма запрягли пани Лука.